emi eri oluwa gbe mi leke omade bayo eni mi o ni toro je e sami eno kasimi eni mc rawo bo se nsoro yen mo gba fun e ladura wi pe oni tawona e de sadua fun mi wi pe mi o ma ni kagogo sodun